0: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بس که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیر ساختای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
1: اغتیلو بعد ال 170 تقريبا
2: 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد ما
1: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين الخاص؟
2: والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي
1: والمشتركين بالحرب،
2: والمشتركين خاصه بالحرب العراقيه الايرانيه كانوا كلهم مستهدفين.
0: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره، در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل با پول با سیاست با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. آیت الهی، آیت عظمای الهی، این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی.

ممکنه امام حسن عسکری علیه السلام دعوت کنه بیاید اربعین، بعد پسرشون مهدی فاطمه نیان؟ دیگه الان داره یه جوری میشه، یکم این روزا گرمه، اکثرا شبا پیاده روی میکنن با این هوایی که الان مطبوعم شده. تو این نیمه شبها من دیدم عشق میریزن و راه میرن، یبن الحسن میشه تو این نیمه شبها شونه من یه بار به شونه شما اصابت کنه؟ میشه امام صادق فرموده باشن که پیاده بیاید برای زیارت حسین؟

0: اما ابن الحسن شما پیاده نیاید.
1: هر کی عشق به امام زمان داره بیاد 40، اصلا امسال 40 و امام زمانیش کنید. حتما حجت ابن الحسن العسگری ارواحنا له الفدا آن کسی است که جلوتر از شما در این پیاده روی آمده است و مقدمات حضور شما رو فراهم میکنه. 40 یا این راه رو حرکت کنید، قدم به قدم از شما پذیرایی میکنن، قدم به قدم بهترین جا رو برای شما در نظر میگیرن، تا ببینن یه مادری، خدا شاهد اینو با چشم خودم همین بار دیدم، نشسته داره استراحت میکنه، از 2-3 موکب اومدن گفتن مادر با بچه یه وقت اذیت نشی، جا هست اینجا. 40 برید ازتون پذیرایی کنن، رسیدید کربلا دیگه روتون نمیشه، سرتون رو بلند کنید. در همین راه بچه های حسین رو گرسنه نگه می داشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین می رسید، می گفتن غذا به بچه های حسین ندیم، اینا گرسنه وارد کوفه بشن دست گدایی جلو مردم دراز کنن. در همین راه خراب نشین کردن بچه های حسین رو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این 40 امسال رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده.

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت.
1: درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
2: لبیک یا حسین ان تکون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
0: زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.

دیواران و به خاک ما که شهیدان اهدا میکنیم عرض میکنیم ای سبا ای پیک دور افتادگان اشک ما بر خاک پادشان احسان.

لفرهنا. چون شیعیان ما از ما هستن، شادن به اون چه که ما شادیم، و یحزنون لحزننا، بدون اینکه بهشون بگیم غصه دار شو. یحزنون اصل خودشون غصه دار هستن، لحزننا برای غصه خوردن. یعنی شیعیان ما نمیتونن ما رو در غصه ببینن و خودشون غصه دار نباشن. خب ما برای چی غصه داریم؟ ما برای چی حزن داریم؟ برای این که ما رو زندان انداختن؟ نه، برای این که حق مالی ما رو بنی امیه و بنی عباس و بعدیا و امروزی ها غارت کردن؟ نه، ما برای اینا غصه نداریم. ما غصه کامل و جامعی داریم، هممون از پیغمبر تا امام عصر، برای ابی عبدالله.

0: 40 راجب هیچ کدوم از ائمه نیست،
1: فقط و فقط مال سید الشهدا است.
0: 40 فقط مال امام حسین علیه السلام.
1: عدد 40 عدد پختگی و قوامه، یعنی قوام عاشورای امام حسین تو 40، یعنی اوج اون چیزی که از عاشورا باید نصیب کسی بشه تو 40. که این 40 از ابتدا از زمان خود اهل بیت که اولین 40 رو اومدن به مرقد مطهر سید الشهدا و همچنین جابر ابن عبدالله انصاری شروع شد، این رسم و سنت 40 به زیارت سید الشهدا اومدن که شیعه داره اقتدار خودش رو با این 40 نشون میده. درود خدا بر تک تکتون. یه الان دیگه نباید گفت زیارت 40، الان باید گفت نهضت 40، الان باید گفت قیام 40.

قدمایی که گذاشتید می اومدید. هر جا تشنه می شدیم آب بود، هر جا گرسنه می شدیم غذا بود، هر جا خسته می شدیم خواب بود. پاهاتو می مالن، ماساژ می دن، کفشتو واکس می زنن، همه چی بود. اما اون اربعینی که اهل بیت اومدن، اون خاکی و لباسهای کهنه و اون یه شکل دیگری بود. اون اربعین عشاق بود که بدون آداب و تشریفات، نه غسلی، نه اذن دخولی، نه چیزی، همینجوری خاکی اومدن و کنار مرقد سید الشهدا قرار گرفتن. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. زیارت دلسوخته ها زیارت زینب کبری و خاندان امام حسین.

جنگ طلب ترین آدم ها کسایی هستن که به اسم صلح طلبی میرن با مذاکره میکنن با دشمن. ما جنگ در واقع ادامه پیدا میکنه و تا الان هم اگه پیدا کرده به خاطر همین آدم ها بوده. دروغ میگن اونهایی که میگن ما باید با دشمن مذاکره کنیم، جنگ ما رو به نتیجه نمیرسونه. من متاسفم که عده‌ای نگذاشتن نظامی های ما اونطور که شایسته است با اسرائیل بجنگن، با اینکه توانشو داشتن. اگر اجازه ندیم که نظامی های ما اونطور که شایسته است جواب دشمن رو بدن، شما مطمئن باشید همیشه سایه جنگ بالا سر ملت هست و سایه ترور هست. قرآن در مقابل با دشمنان یک قانون به ما میگه، اون این استش که شما اگر میخواید صلح داشته، چون همه خیرات تو صلح، این یادتون باشه، توی آرامش، توی دعوا و درگیری خیر نیست، ولی قرآن میگه اگه میخواید همیشه در صلح باشید باید دشمن شما از شما بترسه. آیه قرآن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، تا زمانی که دشمن نترسیده مطمئن باشید سایه جنگ، ترور، کشتن مسئولین، رهبران، نظامیان، مدارس، نمیدونم دانشگاهی‌ها، زدن زیر ساختا ادامه داره. بنابراین اگر ما در مقابل شهادت رهبرمون کوتاه بیاییم و خونخواهی نکنیم، مسئولین اگر این کارو نکنن و اینو بذارن، با اینکه چند بار رهبر ما، رهبر جدید ما هر بار که پیام داده مسئله خونخواهی رو مطرح کرده، اینکه اینها انقدر جسورانه گستاخانه دارن رهبر ما و فرماندهان ما رو تهدید میکنن به خاطر ضعف ما در عمل کرده. اگر ما درست عمل کرده بودیم اینا هیچ وقت جرأت نمی‌کردن این کارو کنن. و اگر نخواهیم خودمون رو به این سطح از بازارندگی، چه در میدان عمل، میدان جنگ و چه در میدان سیاسی و اجتماعی برسونیم، اگر نخواهیم خودمون رو به این سطح برسونیم، ما حالا باید کشته بدیم. کسانی که دم از صلح می‌زنن جنگ‌هایی رو به ما تحمیل می‌کنن که این ملت باید خسارت همه جوره بده، از جمله شهادت رهبرش. خواسته اول ما انتقام باشه و خونخواهی باشه و باید مسئولین بیان جواب بدن به ما. کسانی که باید تصمیم میگرفتن چرا بازدارنده عمل نکرد؟ امام زمان اساساً ظهورش زمانی است که ملتش عرضه حفاظت از